Bir peşki güzel, güzel, güzel. ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني وإن ما